0: Nek Maimunah.
1: Wow.
0: Tapi tak susah wujud syarat le calon ya tuan.
2: Pertemah gelakai syarat. Pergi bela motor Pajero Sport.
0: Gelakai wujud berquran. Lencut kak menyebut lagi kameng jatuh betul.
2: Alah, hai dek gam. Wate giyu jak but roje, kalop lampu. Jino kan katilah.
3: Jak tamur nobut, bek tu